on kulahtaan vahku saagait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saadegin. Saavatunja ain puori vahku.